na panye na onyame yi na kwa jem oko kon goliat ana pepe na goliat be ya de shwa na nema bi tiwa pra ba suwa ay goliat e sori tia ami na anyu ba su fa pa ya ba sha o ba se ya mi o su ba o ba ni ba se da ya cha o de kwa ni kwa pa ba kwa ni kwa pa ba o ji.